0: ملائكتك، وصل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه من خلقك.
1: Efendimiz Muhammed'e senin ve meleklerinin ona ettiği salatlar adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e mahlukatından ona salat getirenler adedince salat eyle.
0: وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ مِنْ خَلْقِكَ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْجِبَالِ وَالرِّمَالِ وَالْحَصَى.
1: Efendimiz Muhammed'e mahlukatından ona salat getirmeyenler adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e dağlar, kumlar ve çakıl taşlar adedince salat eyle.
0: وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الشَّجَرِ وَأَوْرَاقِهَا وَالْمَدَرِ وَأَثْقَالِهَا.

0: محمد عدد ما خلقت في بحارك من الحيتان والدواب والمياه والرمال وغير ذلك، وصل على سيدنا محمد عدد النبات والحصى.
1: Efendimiz Muhammed'e semanın yıldızları adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e denizlerdeki yarattığın balıklar, hayvanlar, sular, kumlar ve diğer varlıklar adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e bütün bitkiler ve çakıl taşları adedince salat eyle.
0: وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ النَّمْلِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْمِيَاهِ الْعَذْبَةِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْمِيَاهِ الْمِلْحَةِ.
1: Efendimiz Muhammed'e karıncalar adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e tatlı suların zerreleri adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e tuzlu suların zerreleri adedince salat eyle.
0: وصلي على سيدنا محمد عدد نعمتك على جميع خلقك وصلي على سيدنا محمد عدد نقمتك وعذابك على من كثر بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
1: Efendimiz Muhammed'e bütün mahlukatına lütfettiğin nimetlerin adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e onu inkar edenlere verdiğin ceza ve azap adedince salat eyle.